0: sunana Tala Adamu Waliya, tsohon shugaban ƴan kasuwa. To alhamdulillah, mu duk mutumin da zai rike amana wa mai girma gwamnatin jihar Bauchi, muna tare da shi 100%. Mu muna kiranye saboda ya fito mana ya gaji mai girma gwamnatin jihar Bauchi.
1: Sunana Kaltuma Jamilu, ya fito ya mana gwamna shine. Shi mutum ne mai kishi, mai rikon amana, matashi. Shi ya san abin da matasa suke so, shi zai mana abin da muke so. La'akari da amanar da ya rike na commissioner kuɗi na jihar Bauchi, muna kiran shi da ya zo mu haɗa

muryar al'umma. Ranar Lahadi, idan Allah ya kaimu da misalin karfe 10:03 na dare, za ku jin dauke da wani sabon shiri, kuma muna amfani da wannan dama wajen ba mai sauraro hakuri, saboda ba mu samu damar kai masa sabon shirin ba sakamakon wato dan tuntube da muka fuskanta da ya shafi na'uran da ke wato dauke da wannan sabon shiri. Ana tare da BRC to FM mita 94.6. An jima da misalin karfe 12 za mu karanto takaitattun labarai daga bisani. Karfe 12:03 za mu leƙa sashen na 30:30 domin kamu ku sakonni na 'yan kasuwa da sauran abokan hulɗarmu. Sai kuma karfe 12:15 za a saurari shirin Ikon Allah. Daga bisani mu kamu ku shirin baƙonmu na mako da karfe 12:30. Karfe 1 kuwa za mu karanta muku labarin duniya ne. A ci gaba da kasancewa da BRC to FM Bauchi.

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin haduwa da ku a yau din ma cikin shirin kullun ka nawa a daidai wannan lokaci ta kafar BRC. Idan ana biye da mu muna nan a cikin littafin mu mai suna ba gidajiya littafi na biyu. Khadija Adamu Shitu ta wallafa littafin. Ayi mai fata zai yi ba mu aranta. A jiya mun tsaya ne sai dai ta kasa ko motsawa. Yace wa baki izinin tafiya ya mata tambayar da ta kasa amsa ta. Ta dawo tana kokarin sake durkusawa. Da aka yi ja dogon tsake ce zauna nan ya nuna mata kujera kusa da shi. Bata yi musu ba ta zauna. Wayansa ya dauko yana danne-danne. Kasar zuciyarsa cinkushe da bacin rai. Anya kuwa zai iya abinda mama ta umurce shi nan. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Yadda yake ganin tsanar yarinyar nan. A ce wai dole ne ya dinga mu'amala da wannan abar. Sannan ne shirin na mama zai yiwu ya mata wani irin harara a fakaice. Idanuwanta na ƙasa tana lankwasa yatsun harinta. Idanuwanta suka cika tab da ƙwalla. Ta cije labban bakinta hankali tana ƙoƙarin ƙarfafa wa kanta gwiwa. Don kada ta ƙarasa rushewa da kuka. Ta jawo kanta wani sabon laifi. Motsi da ya ji alamar tahowa inda suke ne ya sa shi saurin ajiye wayarsa a kan tebur ɗin. Ya kwantar da kansa. Akan hannunsa da yake kan tebur ɗin fuskansa na fuskantar ta. Yace malama ki saurin haɗe wannan hawaye da kike ƙoƙarin fito da su kada abba ya gani ya zata na miki wani abin ne. A hankali yake fitar da kalamar masu kama da na mata raɗa. Ga wanda idanuwansa suka kai kansu zai yi zaton masoya ne waɗanda suka nitsu cikin faranta wa juna da daddaɗan kalamai. Abba dai ya shigo. Ganinsa a haka ya sa shi murmushi da jin daɗi ya sallama cikin sauri kalil ya ɗago. Yana wani sunkuyar da kai. Wai alamu ya ji kunya. Abba ya ja kujera ya zauna. Kalil ne ya so mu gaishe shi suna cikin gaisawa da Karima. Ajiya ta fito daga cikin kitchen ɗin da ta ajiye wani food flux a kan tebur. Mamaki ya mamaye Karima. Dama mami tana ciki amma ta ji shiru. Tankar ba wani mahaluki a wurin. A yau kan zarginta ya zama gaskiya. Abubuwa da suka faru kadai sun sa ta ta gane babu tantama wani shiri aka yi a kanta. Kowa ya hallara don haka suka soma karyawa. Kalil ya soma biƙewa. Ya ɗauki makullinsa da wayarsa ya sauko. Ya daidaici fuskar Karima. Madan zan wuce ofis me kike buƙata. Ta daga idanuwanta cikin nasa karo da farko kenan. Suka yi wa juna wani irin kallo ido da ido. Hajiya ya bi ta katse su da cewa ku je can ta yi maka rakiya. Ka san halinta a nan ba za ta iya magana ba. Ya yi saurin ɗauke idansa daga nata. Ya gyara wuyan rigarsa. Abba na tafi bai. Suka bi shi da adda da fatan Allah ya bada sa'a Allah ya kare. Abba ya sake masa tunanin zuwa gidan abokinsu wanda yake nemansa. Akan waɗansu gine-gine da yake sanye a cikin wani filinsa har lokacin Karima bata komo tsa ba. Abba ya ce, je ki mana Karima ki masa rakiya sai lokacin da ta yunkura ta miƙe. Amma kanta a ƙasa tana jin nauyin Abba. Wani ɓangare kuma na zuciyarta cike da fargabar abubuwa da za su faru a tsakaninsu. Hajiya ta yi dariya. Ta ce ita dai Karima kunya ce da ita. In ba haka ba tuni ai aka daina wannan. Ke da mijinki ba za ki iya masa magana a gaban mutane ba? Abba ya ce ai kunya tana daga cikin yanki na imani. Hakan yana da kyau ga 'ya'yan musulmi. Hajiya ta ce to sai dai Allah ya shirya mana. Abi ji Abba. Duk yadda take tako a hankali bai hana shi jerawa da ita ba. Sai dai kamar yadda ta ɗauki ido daga kallon abin da zai hada idanuwansu. Shi ma hakan yayi. Ta hanyar ɗauke kansa daga kallon duk wani abu da ya dangance ta. Har suka gangara zuwa bakin motarsa. Ya buɗe mazaunin direba. Ya zauna ya sa makulli ya tayar da motar. Ya soma tafiya tankar ma ya manta da wata halitta a wurin. Ganin yana ƙoƙarin taka mata ƙafa ne ya sa ta yi saurin ja da baya. Ta ce a dawo lafiya. Ta faɗa da ɗan ƙarfin hali. Ta san yana jinta amma bai tanka ba. Tana nan a tsaye har ya fice daga get ɗin. Ta dinga ɗaga masa hannu har sai da ta daina ganin motar. Tana komawa cikin ɗakinsu. Ta zauna ta yi tagumi a bakin gado.
kallon tsakiyar ido da suka yi da juna shine abin da ya dawo mata cikin idanta. Duk yadda take ganin Khalil ashe ya zarta haka. Domin da can sai kallon tsoro take masa. A yau ne ta masa wani irin kallo wanda komai ya tsaya a ranta. Ta ja dogon tsaki tace to me dai dame ni da shi tunda duk da yana matsayin mijina ba ni da wata martaba da kima a idan sa. A yadda ta fuskanta kamar dole ce ma ta sa shi yake saurarenta. To me zai sa ta damu da kanta da tunanin sa? Duk yadda ta yi kokarin ganin ta tuya duk wani abu da ya danganci Khalil, hakan ya gagare ta abubuwa biyu zuwa uku suke gudana a tsakanin su. Sun zame mata wani abu da yake fita daga ranta. Ta sake jin tsaki ta juya can. Ta miƙa wani littafin Hausa akan gadon Sumayya ta hango da sauri ta dauka. Littafin duk da ita ba mu abociyar karatun irinsa bane, sai ta tsinci kanta ta duba littafin mai suna Dinkin Kwalba wanda Hadiza Adamu ta rubuta. Sunan littafin kawai ya ja ra'ayinta, tabbas zai bibe mata kewa. Sai ta koma kan gado ta kwanta, nan da nan ta fara karanta littafi. Tabbas abinda take so shi ya tabbata, domin littafin ya dauke hankalinta fiye da zatanta. Har ba ta san abinda zai katse ta daga karatun. Sumayya ce ta turo kofar ɗakin ta shigo tace yauwa Karima mi koma littafin nan. Karima ta sauri ta miƙe tace dan Allah Sumayya bari na karasa tsaura kadan. Sumayya ta miƙa hannu tare da cewa babu wannan damar, domin na hawa mai turare ne. Jiya da tazo ta manta shi, tun dare take min waya nake ta bata hakuri domin ina karantawa da kirtai hakuri na gama. Yanzu ma direban su ta turo akan ya karba mata. Karima ta miƙa mata littafin ba dan ranta ya so ba. Sai dai bayan fitar Sumayya zuciyarta ta kasa nutsuwa. Karshen labarin kawai take son ji. Ta lalube inda take ajiyar kudinta, ta dauko naira 500 ta gangara kasa, ta fita can compound din gidan. Tana lalubar Manu ta yi sa'a yana kokarin shiga mota. Ada dan gudu ta hada sai da ta zo dab da shi ta kwala masa kira. Lokacin ya fara tuka mota ya tsaya. Da haka take mai da numfashi. Manu, ina zaka je ne? Yace cikin gari zan je. Ya bata amsa a gaggauce. Tace ko hanyar da zaka bi akwai inda ake sayar da littattafan Hausa? Ya dan yi shiru yana nazari. Can yace eh to sai dai na biya ta jakara. Dan anan ne ake sayar da kowane irin littafi. Daga na Hausa zuwa na ɗan makaranta da mujallu da dukkan littattafai ma duk suna da shi suna sayarwa. Tace yawa Manu na gode. Ta miƙa masa kuɗin. Sai ta faɗi sunan littafin da sauran littattafan marubuciyar. Ya rubuta sannan ta koma cikin gida tana shiga Hajiya ta yi kiranta cikin ɗakinta ta ba ta umarnin gyara mata ɗakin zuwa banɗaki. Nan da nan Karima ta gyara ko ina yi fes. Sannan ta koma falo. Ta tarar da Hajiya na zaune tana kallon wani Indian film. Sumayya kuwa na makale da waya. Ta durƙusa ta ce mama na gama. Ta ce me zan yi kuma? Hajiya ta ce ba komai Karima sannan da aiki. Karima ta miƙe ta koma ɗakin su. Tana shiga abin da turo kofa ya watso mata littattafai. Ya ce gashin jireba. Ta sauke ajiyar zuciya. Ta duba agogo wanda ya nuna ƙarfe 1:30. Don haka ta miƙe don soma gabatar da sallah. Kada karatu ya shagaltar da ita. A ranar Karima wani da ta yi a cikin ɗaki ta yi shi ne tana karatunta. Don haka lokaci ya dinga mata gudu. Ta gama na ɗaya, na biyu, na uku. Tana gab da kammala na hudu ne ta ji muryar mama tana kiranta ta yi saurin fitowa. Lokacin ƙarfe 5:30 ne Abba yana gab da dawowa. Ta ce zama me yake a cikin ɗaki, ki fito nan mana ki zauna ko salon Abba ya dawo? Yayin zaton ana tsangwamarki. Ta ce a'a mama, ban san yin mata yi haka ba ma. Ta zauna kusa da mama da fargaba da ke cikin ranta. Kada mama ta kyale ta. Sai dai abin da ya faɗaɗa mamakinta, babu abin da mama ta ce mata. Sai ma labarin film da take bata. Tabbas a yau kan ta yi karatu mai amfani, domin littafin da ta karanta ya faɗaɗa fahimtar da ita yadda ta hango abubuwa da dama da za su taimaka wa rayuwarta. Zaman su da mama tare da Sumayya da sanya zuciyarta cikin jin daɗi hira sosai suka yi. Duk da ta san ganin Abba ya kusan dawowa ne yasa suke janta a jiki, hakan bai hana ta sakin jiki sosai da su ba. Abinda ya janyo hirar tasu ta yi tsawo har Abba ya dawo. Ya musu sallama sannan ya shigo ya zauna dukkanin su suka masa sannu da zuwa. Ya dubi Hajiya ce kin sa'irki a gaba kuna ta hira har ba fa jin sallamata. Hajiya ta yi murmushi ta ce Alhaji to ya rani tunda su ne abokan hirar.
yanzu mazancen zuwa so suke yi wai kayan kwalliyar su duk sun kare nace da Karima sai ta gaya wa mijinta ba ruwan mu da maganar kayan kwalliyanta ta kara maganar tana dariya Karima ko ta sun kuyar da kanta kasa tana mamakin ƙarya da aka gilla mata tana ji tana gani Abba yace ai duk ma akwai cikin apartment nan sai ta yi amfani da su sallamar Khalil ce ta sa su kallon bakin kofa gaba ɗayan su yana fadi washi mama na gaji ya fada tare da zubewa akan kujera Abba ya dube shi yana dariya yace manya kenan yan ayyukan office inda basu ba wani yawa ne da su ba shine duk kake wani raki Khalil ya yi mushi yace Abba yawan ayyukan fa yanzu sun dadu na samu jama'a da yawa shi yasa yakin da na zauna ban ba samu ko dan lokaci da na dan huta ba Abba yace ai haka ake so a hankali kuma zaka daina jin wahalar komai zai zama maka jiki Hajiya ta dubi Karima tace ɗibo masa ruwa sai lokacin Khalil ya kula da Karima da ke zaune kusa da Hajiya ta mike ta fita ta je ta bude fridge ta kurawa lemukan kwali da ke jere ido tana son zabar masa da lemo da zai fi jin dadin sa pineapple juice ta dauko ta dora akan dan dogon faranti sannan ta dora robar ruwa suwan tare da kofi a hankali take tafiya cikin wani irin salon taku wadda halittar ta ce wanda idan tana taku zaka yi zaton yanga ce sai wani dan durkuso a gaban sa ta tsiyaya masa ruwa sannan ta mika masa Khalil yayi tumkar bai ma san tana wajen ba ya dauke kansa ya ci gaba da bawa Abba labarin ci gaba da yake fuskanta a cikin sabon office din sa kasan zuciyarsa wani irin bakin ciki ne da bacin rai abinda ba mata masa wato tana nufin ya karbi ruwa daga hannun wannan bagidajiyar ya sha gaskiya abin yayi yawa shi fa ba zai iya wannan juriyar ba Karima ta ce ya ga ruwan ka sha ta yi farcin cikin dukiyar zuciya ganin Abba yana kallo ne ya sa ya juyo ya mata murmushi da ta gano yaƙi yake yi ya ce thank you ya dan kurbi ruwan da niyyar ya sha kaɗan ya ajiye sai da kishirwa da ya ji tana da ɗuwa ta sa ya kasa rage ruwan ya shanye domin rabin kofi ta zuba masa ta yi sauri ta karɓi kofin hannunsa ta sake zuba masa lemon pineapple ɗin wanda ya sanyi sosai kofi har gumin sanyi yake yi ta sake miƙa masa ta ce gashi haya ya sauke idansa cirar suka sake haɗa ido a karo na biyu kirjinta ya dinga bugawa don wani irin ɗan banzan kallo da yake mata mai ɗauke da tsanarta ƙarara sai dai ta tsinci kanta da kasa sauke nata idon har sai da ya karɓi lemon tare da mata wani irin harara a fakaice sannan ya ce kar ku ki cika min ciki da ruwa ta ɗan yi murmushi tana ƙoƙarin zama a kan kujera ta ce daidai cikinka na zuba maka ba zai maka yawa ba yaya duk da su Hajiya hiransu suke yi hakan bai hana su jin duk abin da suke faɗa ba don haka Abba ya yi murmushi ya dubi Karima lallai a gaida ya bi domin irin waɗannan kalamai ne tabbas ta so mu koyar da Karima yadda ta saki jiki ya sa shi jin daɗi haka Khalil ya so ya ajiye lemon ganin kamar Hajiya ya bi na kallon sa ya sa ya ɗauka ya shanye mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokacin ya cin mana Aliwa da marafin makaranta yake kula da shirin gami da tace shirin Alhaji Usman ke muku sallama asuba ta gari.

munci yayi hawa yayi hawa bisa kan doki talakawa na baya mai da barwa na baya mai kakaki ma an hunga da hunnar dahir barari baban yusufu na gode mai ce alhaji na ya bada kyauta bawan Allah mai bada zumunci mai ilimi alhaji na ya bada kyauta ne alhaji na ya bada kyauta ibara don bauchi na ya bama sarki ne ya naɗa shi yana manna Hausawa ku yi.

0: yin garken yamma shi ma ya taro ya bada ado liman ma ya bani Ibrahim limanci shi ma ya taho ya bada dallami bada sai da wa'atin bilmin dauci alhaji talaba
1: raina
0: ba ya da ya da ku
1: mu da
0: ya yi hawa akan da fi mai duk jama'a suna bayan

0: Hajjalo mi alhaji na gode ma ne fa ada tuna gode ma ne yenda mi dano tiyo mala yake yi kamala sarkin da waki na gode
1: ya sarkin da waki mu dalewa
0: ina gode bazan rai na
1: ba ne sarkin da waki mu dalewa
0: i alhaji zayadi min bauchi kuma fa'idan na hauni ko mashin kin nazarci bauchi idan na zo mistauka alhaji ba ya ku ban riga alhaji ba ni ku kan wando alhaji ba ya ku kan hula alhaji ba ya ku kan koma ya alhaji ba la ga dan
1: ka ne dargin da
0: ke mu so ne da ina gode da ga dai da
1: ya dargin
0: da ke mu so ne da ga dai da ina gode da ga dai da
1: ya dargin da ke
0: Bauchi Allah ne idan na taso idan na ba dunin jos idan na sauka a toro liyin gaimina gaishe ka na barbana gaishe ka idan ka sauka a Bauchi in dai ba to ali